Narednih dana se toplije i toplije, u petak čak do 38 stepeni. U Republici Srpskoj je narednih dana biće sunčano i toplo vrijeme, a u petak 17. jula temperatura vazduha čak do 38 stepeni. Prema prognozi, sutra će maksimalna temperatura vazduha biti do 36 stepeni. U srijedu već temperatura ostaje 36, dakle isto kao i sutra. U četvrtak temperatura za stepen viša 37 stepeni i u petak dostiže tih 38. Slijedi nam jedna radna sedmica onako puna sunca i puna visokih temperatura.

0: na 93.100.7 megaherca Studio M.
1: Poslušajte najnovije muzičko ostvarenje Suvada Terzića.